السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین، اس وقت دوحہ قطر سے صبح کے 7 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لسیل میں سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین کے مشیر، وزیر مملکت و رکن کابینہ شہزادہ ڈاکٹر منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. سعودی وفد نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت و ہمدردی کا

إظهار كيا. اسم موقف نائب أمير الشيخ عبد الله بن حمد الثاني صاحب سمو أمير كي ذات نمائند الشيخ جاسم بن حمد الثاني الشيخ عبد العزيز بن خليفة الثاني الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني الشيخ محمد بن خليفة الثاني الشيخ جاسم بن خليفة الثاني وزير أعظم وزير خارجه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مجلس الشورى كي سبيكر جناب حسن بن عبد الله الغانم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله كي ديگر صاحب زادگان اور معزز شيوخ بھی موجود تھے. سعودی وفد میں مشرقی ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود شہزادہ ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود شامل تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لوسیل میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد آل نہیان کا استقبال کیا. اس موقع پر شیخ منصور بن زائد آل نہیان نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحب زادگان اور معزز شیوخ و اعلی حکام بھی موجود تھے. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان قومی انسداد منشیات ادارے کے سربراہ شیخ زائد بن حمد آل نہیان اور وزیر صحت و تحفظ معاشرہ احمد الصائغ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست متحدہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے تعزیت اور ہمدردی کے جذبات پر ان کا دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لوسیل میں جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا. اس موقع پر صدر اردوان نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے تعزیت و دلی ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ذاتی نمائندے اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ اور مجلس شورا کے اسپیکر اور صاحب سمو الامیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحب زادگان اور معزز شیوخ و اعلی حکام بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لوسیل میں ہاشمی سلطنت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن عبداللہ دوئم اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا. اس موقع پر اردن کے ولی عہد نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. استقبال کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ذاتی نمائندے اور وزیر اعظم وزیر خارجہ اسی طریقے سے مجلس شورا کے اسپیکر اور شیخ الوالد حمد بن خلیفہ رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان متعدد معزز شیوخ و اعلی سربراہان بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام قصر لوسیل میں
صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، كانتقال بر

تعزیت پیش کرنے والے پیش کرنے کے لیے آنے والی اہم شخصیات سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے پیش کی گئی تعزیت مخلصانہ جذبات و دلی ہمدردی پر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے تمام شیوخ، وزراء، معزز اہم شخصیات اور مختلف ممالک کے سربراہان اور برادر و دوست ممالک سے آنے والے مہمانوں کی طرف سے تعزیت قبول کی۔ تعزیت پیش کرنے والوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیع رحمت، مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے حصول کی دعا کی۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو الامیر الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان اور معزز شیوخ بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیائف اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صدر ازبکستان نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، اسی طرح مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و اعلیٰ سربراہان و حکام بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل لوسیل پیلس میں وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر ڈاکٹر حسن شیخ محمود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صدر صومالیہ نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران الشیخ الامیر الوالد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور مخلصانہ جذبات و ہمدردی کا اظہار کیا۔ استقبال کے موقع پر نائب امیر صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے وزیر اعظم وزیر خارجہ مجلس شورا کے اسپیکر صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لوسیل میں جمہوریہ آرمینیا کے صدر واگن خواجہ توریان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا۔ آرمینیا کے صدر نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی وفات پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور صاحب سمو الشیخ الوالد کے دیگر صاحبزادگان اور متعدد اعلی عہدیداران اور معزز شخصیات بھی موجود رہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آنے والے افراد اور اہم شخصیات اور مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف سے تعزیت قبول کی۔ صاحب سمو امیر کو تعزیت پیش کرنے والوں میں متعدد شیوخ، وزراء، اہم شخصیات، قطر میں تعینات سفیروں اور مختلف ملکوں کے نمائندوں کے علاوہ برادر و دوست ممالک سے آنے والے مہمانوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔
ونون صاحب سمو الأمير الوالد الشيخ رحمه الله كي انتقال بر دلي يفسوس كإظهار كيا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت و مغفرت سے ڈھانپے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور دیگر معزز شیوخ موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نحیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے صاحب السمو والامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس رابطے میں سعودی وزیر دفاع نے صاحب السمو والا امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت قطر اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب السمو الامیر الوالد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کویت کی کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی شاہی خاندان اور قطری عوام سے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کے موقع پر دلی تعزیت اور گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ الاحمد الصباح کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ قطر، خلیجی ممالک، عرب و اسلامی دنیا بلکہ پوری عالمی برادری ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی ہے۔ کابینہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد اپنی دور اندیش قیادت، دانش مندانہ فیصلوں اور اپنے وطن، عوام اور عرب و اسلامی امت کے مفادات کے لیے زندگی بھر کی خدمات کے باعث ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کویتی کابینہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ کویت اور اس کے عوام اس غم میں قطر کے ساتھ کھڑے ہیں اور صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کی جانب سے کویت اور اس کے موقف کی مسلسل حمایت کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے یاد رکھا جائے گا۔ کابینہ نے صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کی زیر قیادت قطر کی ہمہ جہت ترقی، مختلف شعبوں میں نمایاں پیش خدمت، پیش رفت اور ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے والی کامیابیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں قائم قطر کے مستقل مشن میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے انتونیو گوترس نے صاحب سمو الامیر حکومت قطر کے عوام سے اس سانحے پر گہرے دکھ و ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر ایک ایسے مدبر اور بااثر رہنما سے محروم ہو گیا ہے جنہوں نے ملک کی ترقی اور

مثبت تبدیلی کے سفر میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختاری کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرحان صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کے لیے دوحہ تشریف لائے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور قطر میں سوڈان کے سفیر بدر الدین عبداللہ محمد احمد نے کیا۔ سینیگل کے صدر باسیرو دیومائے فانے ایک وفد کے ہمراہ کل شام صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کے لیے قطر تشریف لائے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں سینیگل کے سفیر شیخ تیجان سال نے کیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں خبروں کا یہ مرحلہ اب ختم ہوتا ہے اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اسٹوڈیو سے ہماری ٹیکنیشین نور اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين اس وقت دوحة قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجئے آج کا پہلا نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لسیل میں سعودی عرب کے فرما رواں خادم الحرمین الشریفین کے مشیر وزیر مملکت اور رکن کابینہ شہزادہ ڈاکٹر منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. سعودی وفد نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان اور شیوخ بھی موجود تھے. سعودی وفد میں مشقی ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، شہزادہ ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود شامل تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لسیل پلس میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد آل نہیان کا استقبال کیا. اس موقع پر شیخ منصور بن زائد آل نہیان نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان اور شیوخ و اعلی حکام بھی موجود تھے. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر کے ہمراہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان، قومی انسداد منشیات ادارے کے سربراہ شیخ زائد بن حمد آل نہیان اور وزیر صحت و تحفظ معاشرہ احمد الصائغ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست متحدہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس موقع پر صدر ٹرمپ نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے تعزیت اور ہمدردی کے جذبات پر ان کا دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں جمہوریہ ترکیہ کے صدر جناب رجب طیب اردوان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر صدر اردوان نے صاحب السمو والامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے تعزیت و دلی ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، شيخ محمد بن خليفة آل ثاني، شيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وزير عزم وزير خارجة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مجلس الشورى كي سبيكر حسن بن عبد الله الغانم، صاحب السمو والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله كديگر صاحب زادگان اور شيوخ وعلى حكام بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں ہاشمی سلطنت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوہم اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر اردن کے ولی عہد نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی رحم آل ثانی کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس الشورى کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحب زادگان اور شیوخ اعلی سربراہان بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام قصر لسیل میں صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آنے والی اہم شخصیات سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے پیش کی گئی تعزیت، مخلصانہ جذبات و دلی ہمدردی پر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے تمام شیوخ، وزراء، معزز اہم شخصیات اور مختلف ممالک کے سربراہان اور برادر و دوست ممالک سے آنے والے مہمانوں کی طرف سے تعزیت اصول کی. تعزیت پیش کرنے والوں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیع رحمت، مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلی مقام کے حصول کی دعا کی. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس الشورى کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحب زادگان اور شیوخ اور دیگر اعلی عہدیداران بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پیلس میں جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیائف اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا. اس موقع پر صدر ازبکستان نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس الشورى کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو والامیر الوالد کے صاحب زادگان اور دیگر شیوخ و اعلی سربراہان و حکام بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوسیل پلیس میں وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر ڈاکٹر حسن شیخ محمود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا. اس موقع پر صدر صومالیہ نے صاحب السمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب السمو الامیر الشیخ والد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت و مخلصانہ جذبات و ہمدردی کا اظہار کیا. استقبال کے موقع پر نائب امیر صاحب السمو امیر کے ذاتی نمائندے وزیر اعظم وزیر خارجہ مجلس الشورى كسبيكر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله كصاحب زادقان وديگر شيوخ وأعلى عهدداران بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے قصر لوسیل میں جمہوریہ آرمینیا کے صدر واہگن خاچا توریان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا. آرمینیا کے صدر نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی وفات پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، الامیر الوالد الشیخ کے دیگر صاحبزادگان اور متعدد اعلی عہدیداران اور معزز شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لوسیل میں صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آنے والے افراد و اہم شخصیات اور مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف سے تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر کو تعزیت پیش کرنے والوں میں متعدد شیوخ، وزراء، اہم شخصیات، قطر میں تعینات سفیروں اور مختلف ملکوں کے نمائندوں کے علاوہ برادر و دوست ممالک سے آنے والے مہمانوں کی بڑی تعداد شامل تھی. انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت و مغفرت سے ڈھانپے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس الشورى کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، الامیر الوالد کے دیگر صاحبزادگان اور شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی. اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں سعودی وزیر دفاع نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت قطر اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب سمو الامیر الوالد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. کویت کی کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، شاہی خاندان اور قطری عوام سے صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال کے موقع پر دلی تعزیت اور گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے. کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ الحمد الصباح کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ قطر، خلیجی ممالک، عرب و اسلامی دنیا بلکہ پورے عالم برادری ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی ہے۔ کابینہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد اپنے دور اندیش قیادت، دانشمندانہ فیصلوں اور اپنے وطن، عوام اور عرب و اسلامی امت کے مفاد کے لیے زندگی بھر کی خدمات کے باعث ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کویتی کابینہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ کویت اور اس کے عوام اس غم میں قطر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کی جانب سے کویت اور اس کے موقف کی مسلسل حمایت کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے یاد رکھا جائے گا۔ کابینہ نے صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کی زیر قیادت قطر کی ہمہ جہت ترقی، مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت اور ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے والی کامیابیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں قائم قطر کے مستقل مشن میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے انتونیو گوترس نے صاحب سمو امیر حکومت قطر، قطر کے عوام سے اس سانحے پر گہرے دکھ و ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر ایک ایسے مدبر اور بااثر رہنما سے محروم ہو گیا ہے جنہوں نے ملک کی ترقی اور مثبت تبدیلی کے سفر میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان صاحب سمو الشیخ الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کے لیے دوحہ تشریف لائے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نائب وزیر اعظم، وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور قطر میں سوڈان کے سفیر بدر الدین عبداللہ محمد ال احمد نے کیا۔ سینیگل کے صدر باسیرو دیومائے فائے ایک وفد کے ہمراہ کل شام صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کے لیے قطر تشریف لائے۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں سینیگل کے سفیر شیخ تیجان سال نے کیا۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو روم سے نور اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين، اس وقت دوحة قطر میں صبح کے 11 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قصر لسیل میں سعودی عرب کے فرما رواں خادم الحرمین الشریفین کے مشیر، وزیر مملکت و رکن کابینہ شہزادہ ڈاکٹر منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. سعودی وفد نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحب زادگان اور شیوخ بھی موجود تھے. سعودی وفد میں مشرقی ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، شہزادہ ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود شامل تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد آل نہیان کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر شیخ منصور بن زائد آل نہیان نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان اور شیوخ و اعلی عہدیداران بھی موجود تھے. متحدہ عرب امارات کے نائب صدر کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان، قومی انسداد منشیات ادارے کے سربراہ شیخ زائد بن حمد آل نہیان اور وزیر صحت و تحفظ معاشرہ احمد الصائغ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ریاست متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس موقع پر صدر نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب السمو امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تعزیت اور ہمدردی کے جذبات پر ان کا دلی شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا. اس موقع پر صدر اردوان نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت و دلی ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے وزیر اعظم وزیر خارجہ مجلس شورا کے اسپیکر اور متعدد دیگر شیوخ و اعلی عہدیداران بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں ہاشمی مملک سلطنت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ الثانی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر اردن کے ولی عہد نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس الشورى کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحب زادگان اور متعدد شیوخ و اعلی عہدے داران بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام قصر لسیل میں صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آنے والی اہم شخصیات سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے پیش کی گئی تعزیت، مخلصانہ جذبات اور دلی ہمدردی پر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے تمام شیوخ، وزراء، معزز اہم شخصیات اور مختلف ممالک کے سربراہان اور برادر و دوست و ممالک سے آنے والے مہمانوں کی طرف سے تعزیت اصول کی۔ تعزیت پیش کرنے والوں نے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیع رحمت، مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے حصول کی دعا کی۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، اسی طرح مجلس الشورى کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحب زادگان اور متعدد دیگر شیوخ بھی موجود رہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایف اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا اس خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر صدر ازبکستان نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے اور وزیر اعظم وزیر خارجہ، مجلس شورى کے اسپیکر اور دیگر متعدد شیوخ اور اعلیٰ عہدے داران موجود رہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لسیل میں وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر ڈاکٹر حسن شیخ محمود اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر صدر صومالیہ نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب السمو الامیر الشیخ والد رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت اور مخلصانہ جذبات و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر نائب امیر، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم وزیر خارجہ، مجلس شورى کے

سبيكر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله كصاحب زادگان اور دیگر شيوخ اور أعلى عهدداران بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لوسیل میں جمہوریہ آرمینیا کے صدر واہگن خاچا توریان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا خیر مقدم کیا. آرمینیا کے صدر نے صاحب سمو امیر سے ملاقات کے دوران صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی وفات پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور متعدد دیگر اعلیٰ عہدیداران اور معزز شخصیات بھی موجود رہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لوسیل میں صاحب سمو الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آنے والے افراد و اہم شخصیات اور مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف سے تعزیت اصول کی ہے. صاحب سمو امیر کو تعزیت پیش کرنے والوں میں متعدد شیوخ، وزراء، اہم شخصیات، قطر میں تعینات سفیروں اور مختلف ملکوں کے نمائندوں کے علاوہ برادر و دوست ممالک سے آنے والے مہمانوں کی بڑی تعداد شامل تھی. انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت و مغفرت سے ڈھانپے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے، وزیر اعظم وزیر خارجہ، مجلس شورا کے اسپیکر اور متعدد دیگر افراد بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کالز اصول کی. اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو و امیر سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع تر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے دونوں برادر رہنماؤں کی جانب سے پیش کی گئی مخلصانہ برادرانہ تعزیت اور ہمدردی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قدردانی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس رابطے میں سعودی وزیر دفاع نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت قطر اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب سمو الامیر الوالد کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. کویت کی کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حکمراں خاندان اور قطری عوام سے صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال کے موقع پر دلی تعزیت اور گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے. کویت کے وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ آل احمد الصباح کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ قطر، خلیجی ممالک، عرب و اسلامی دنیا بلکہ پوری عالمی برادری ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی ہے. کابینہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد اپنی دور اندیش قیادت، دانشمندانہ فیصلوں اور اپنے وطن، عوام اور عرب و اسلامی امت کے مفاد کے لیے زندگی بھر کی خدمات کے باعث ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. کویتی کابینہ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ کویت اور اس کے عوام
اس غم میں قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور صاحب السمو الشیخ الامیر والد کی جانب سے کویت اور اس کے موقف کی مسلسل حمایت کو ہمیشہ قدر و احترام کی نگاہ سے یاد رکھا جائے گا. کابینہ نے صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کی زیر قیادت قطر کی ہمہ جہت ترقی، مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت اور ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنے والی کامیابیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب السمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں قائم قطر کے مستقل مشن میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے انتونیو گوترس نے صاحب سمو امیر، حکومت قطر، قطر کے عوام سے اس سانحہ پر گہرے دکھ و ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ قطر ایک ایسے مدبر اور با اثر رہنما سے محروم ہو گیا ہے جنہوں نے ملک کی ترقی اور مثبت تبدیلی کے سفر میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان صاحب السمو شیخ الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کے لیے دوحہ تشریف لائے. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نائب وزیر اعظم، وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور قطر میں سوڈان کے سفیر بدر الدین عبداللہ محمد احمد نے کیا. سینیگل کے صدر باسیرو دیومائے فائے ایک وفد کے ہمراہ کل شام صاحب السمو شیخ الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کے لیے قطر تشریف لائے. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں سینیگل کے سفیر شیخ تیجان سال نے کیا. سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیوز روم سے نور اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. فرانس کے وزیر اعظم جناب سیباس ٹیان لو کورنو آج صبح صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے قطر تشریف لائے ہیں. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا اور ان کے وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں فرانس کے سفیر آرنو بیشو نے کیا. آج صبح برطانیہ کے شاہی خاندان کے رکن شہزادہ ایڈورڈ ڈیوگ آف ایڈمبرا صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے دوحہ پہنچے ہیں. جرمنی کے صدر ڈاکٹر فرینک والٹ اسٹائن مائر صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کے لیے آج صبح قطر تشریف لائے ہیں. وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں جرمنی کے سفیر اولیور آفشا نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح قصر لوسیل میں جارجیا کے صدر میخائیل کاویلا شویلی اور ان کے ساتھ آنے والے وفد نے ملاقات کی. جارجیا کے صدر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور حکمراں خاندان کے متعدد شیوخ اور دیگر افراد بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح قصر لوسیل میں تاجکستان کے نائب وزیر اعظم سلیمان زیوزادہ اور ان کے ساتھ آنے والے وفد نے ملاقات کی. انہوں نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے وزیر اعظم وزیر خارجہ مجلس شورا کے اسپیکر اور حکمراں خاندان کے متعدد افراد و شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح قصر لوسیل میں متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ کے حکمراں اور سپریم کونسل کے رکن شیخ سعود بن سقر القاسمی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. شیخ سعود بن سقر القاسمی نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور مخلصانہ جذبات کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم اور حکمراں خاندان کے متعدد شیوخ اور دیگر متعدد افراد بھی موجود تھے. راس الخیمہ کے حکمران کے ہمراہ ولی عہد شیخ محمد بن سعود بن سقر القاسمی، محکمہ خدمات عامہ کے سربراہ شیخ احمد بن سعود بن سقر القاسمی اور کئی اعلی عہدیداران بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح لوسیل پیلس میں سری لنکا کی وزیر اعظم ڈاکٹر ہارینی امارا سوریا اور ان کے ساتھ آنے والے

وفد نے ملاقات کی. سری لنکا کی وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے, وزیر اعظم, وزیر خارجہ, مجلس شورا کے اسپیکر اور حکمراں خاندان کے متعدد افراد و شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح قصر لوسیل میں کیوبا کے نائب وزیر اعظم جناب ایڈوارڈ مارٹی نیز اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. کیوبا کے نائب وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے, وزیر اعظم, وزیر خارجہ, مجلس شورا کے اسپیکر اور حکمراں خاندان کے متعدد افراد و شیوخ بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح قصر لوسیل میں کرغیزستان کے وزیر اعظم عادل بیگ قاسم علیف اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی. کرغیزستان کے وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی, صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی, شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی, شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی, شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی, شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی, وزیر اعظم, وزیر خارجہ, شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی, مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور حکمراں خاندان کے متعدد دیگر افراد اور اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قصر لوسیل میں صاحب السمو والامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آنے والے افراد و اہم شخصیات اور مختلف ممالک کے سربراہان کی طرف سے تعزیت اصول کی ہے. صاحب سمو امیر کو تعزیت پیش کرنے والوں میں متعدد شیوخ, وزراء, اہم شخصیات, قطر میں تعینات سفیروں اور مختلف ملکوں کے نمائندوں کے علاوہ برادر و دوست ممالک سے آنے والے مہمانوں کی بڑی تعداد شامل تھی. انہوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ رحمہ اللہ کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت و مغفرت سے ڈھانپے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی, صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن محمد آل ثانی, شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی, شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی, شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی, شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی, وزیر اعظم, وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی, مجلس شورا کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم اور متعدد دیگر افراد بھی موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام لوسیل پیلس میں صاحب سمو الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے آنے والی اہم شخصیات سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے پیش کی گئی تعزیت, مخلصانہ جذبات و دلی ہمدردی پر صاحب سمو امیر نے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر نے تمام شیوخ, وزراء, معزز اہم شخصیات اور مختلف ممالک کے سربراہان اور برادر و دوست ممالک سے آنے والے مہمانوں کی طرف سے تعزیت وصول کی. تعزیت پیش کرنے والوں نے صاحب سمو الامیر الوالد الامیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیع رحمت, مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کے حصول کی دعا کی. اس موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی, صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی, شیخ عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی, شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی, شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی, شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی,
وزیر اعظم و وزیر خارجه.

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، مجلس الشورى کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو الامیر الوالد شیخ احمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دیگر صاحبزادگان اور معزز شیوخ بھی موجود رہے. سینیگل کے صدر باسیرو دیومائے فائے ایک وفد کے ہمراہ کل شام صاحب السمو الشیخ الامیر الوالد کے انتقال پر تعزیت کے لیے قطر تشریف لائے. حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال وزیر مواصلات شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد آل ثانی اور قطر میں سینیگل کے سفیر شیخ تیجان سال نے کیا. سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو روم سے سارا اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے سماعت کیجیے آج کی تازہ خبریں اسماعیل خان کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر آج لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے دوست اور برادر ممالک کے سربراہان، اعلیٰ شخصیات، وزراء اور وفود کا خیر مقدم کیا. تعزیت کے تیسرے روز صاحب سمو امیر نے جمہوریہ سینیگال کے صدر باسرو دیومائے فائے، وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر ڈاکٹر فرینک والٹر اشٹائن مائر، جارجیا کے صدر میخائل کاویلا شویلی، جمہوریہ آرمینیا کے صدر وہگن خاچا توریان، برادر ملک متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سکر القاسمی، اور برطانیہ کے رائل ہائنس پرنس ایڈورڈ ڈیوک آف ایڈنبرا سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے نیپال کے نائب صدر رام سہایا پر

0: پرساد یادو، جمہوریہ کیوبا کے نائب وزیر اعظم ایڈورڈو مارٹینز، جمہوریہ تاجکستان کے نائب وزیر اعظم سلیمان زیو زودا اور جمہوریہ کرگستان کی کابینہ کے چیئرمین عادل بیکل یشوویچ قاسمالیف سے بھی الگ الگ ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر دلی تعزیت پیش کی۔ اسی سلسلے میں صاحب سمو امیر نے سوشلسٹ جمہوریہ سری لنکا کی وزیر اعظم ڈاکٹر ہیرینی امرا سوریا اور جمہوریہ فرانس کے وزیر اعظم سیباستیاں لیکورنو کا بھی لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا، جہاں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر قطر کی قیادت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلی حکام، برادر ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں سے بھی تعزیت وصول کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت سے نوازے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملاقاتوں اور تعزیتی خیر مقدم کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ آل غانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں۔ راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سکر القاسمی کے ہمراہ ولی عہد شیخ محمد بن سعود بن سکر القاسمی، محکمہ عوامی خدمات کے چیئرمین شیخ احمد بن سعود بن سکر القاسمی اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو آج سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران شہزادہ خالد بن سلمان نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کویت کی کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، آل ثانی خاندان اور قطری عوام سے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم اور دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ کویتی وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ علی احمد الصبا کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ ریاست قطر، خلیجی خطے، عرب و اسلامی اقوام اور پوری دنیا نے ایک عظیم رہنما کو کھو دیا ہے، جو اپنی بصیرت، حکمت اور مدبرانہ قیادت کے لیے معروف تھے۔ کابینہ نے مزید کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد نے اپنی زندگی اپنے ملک اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جبکہ عرب اور اسلامی اقوام کے مسائل کی حمایت اور ان کے مفادات کے دفاع میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ کویتی کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کویت کی ریاست اور عوام قطر اور صاحب سمو امیر الوالد کی جانب سے کویت اور اس کے جائز مقاصد کے لیے دی جانے والی حمایت کو ہمیشہ قدر و احترام کے ساتھ یاد رکھیں گی۔ کابینہ نے مرحوم کے دور میں قطر کی کامیابیوں کو بھی سراہا اور کہا کہ مختلف شعبوں میں جامع ترقی اور نمایاں پیش رفت نے ریاست قطر کو ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں شامل کر دیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر کل شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے متعدد عالمی رہنماؤں اور اعلیٰ سطحی وفود کا خیر مقدم کیا اور تعزیت وصول کی۔ تعزیت پیش کرنے والوں میں برادر ملک جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان، برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر ڈاکٹر حسن شیخ محمود، برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتح البرہان، برادر ملک متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان، برادر ملک ہاشمی مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم اور جمہوریہ ازبیکستان کے صدر شوکت مرزا یوف شامل تھے۔ تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، قومی انسداد منشیات ایجنسی کے چیئرمین شیخ زائد بن حمد النہیان اور وزیر مملکت احمد السائغ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین کے مشیر، وزیر مملکت اور مجلس وزراء کے رکن شہزادہ ڈاکٹر منصور بن مطاب بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ وفد کا شام لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے شاہی نمائندہ وفد میں مشیر خادم حرمین شریفین کے ہمراہ مشرقی صوبے کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، شہزادہ ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود بھی شامل تھے۔ اسی کے ساتھ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر کل شام لوسیل پیلس میں مزید تعزیت کرنے والوں کا خیر مقدم کیا۔ صاحب سمو امیر نے شیوخ، وزراء، معزز شخصیات، ریاست میں تعینات سفارتی مشنز کے ارکان، بڑی تعداد میں شہریوں اور برادر اور دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں سے تعزیت وصول کی۔ تعزیت کرنے والوں نے مرحوم کے لیے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان تمام ملاقاتوں کے موقع پر نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ آل غانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کل دوست ملک ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ گفتگو کے دوران امریکی صدر نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے امریکی صدر کی تعزیت مخلصانہ جذبات اور دلی ہمدردی کے اظہار پر تہے دل سے شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے ریاست قطر کے مستقل مشن میں رکھی گئی کتاب تعزیت میں اپنے پیغام میں انہوں نے حکومت قطر اور قطری عوام سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کو ایک ایسے بااثر اور متاثر کن رہنما قرار دیا جنہوں نے اپنے ملک کی ترقی اور تبدیلی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سامعین، اردو ریڈیو 107 سے ابھی کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیو اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت، اور اسی کے ساتھ خبروں کے اختتام کے موقع پر سماعت کیجیے ایک نیوز رپورٹ۔
1: وطن کا عظیم فقدان، صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ، ان کی بصیرت افروز قیادت میں قطر نے عرب اور عالمی سطح پر ایک بلند مقام حاصل کیا، جبکہ ملک میں اقتصادی، سماجی اور ثقافتی ترقی کا ایک ہماگیر دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں ریاست قطر کا مستقل آئین نافذ کیا اور قطر نیشنل ویژن 2030 کی نقاب کشائی کی گئی، جس کا مقصد علم پر مبنی معیشت کو فروغ دینا، قطر کو ایک ترقی یافتہ اور پائیدار ریاست بنانا اور آنے والے نسلوں کے لیے خوشحال اور باوقار زندگی کو یقینی بنانا ہے۔ ان کے دور قیادت میں ریاست قطر نے اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی میدانوں میں غیر معمولی ترقی دیکھی۔ اس عرصے میں قطر عالمی سیاسی، اقتصادی، ثقافتی اور سائنسی کانفرنسوں کا اہم مرکز بن کر ابھرا۔ مزید، قطر نے اس اثنا میں علاقائی و بین الاقوامی سطح پر ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ اسی دور میں قطری سفارتکاری نے دنیا کے مختلف خطوں میں تنازعات کے حل، کشیدگی میں کمی اور امن کے فروغ کے لیے مؤثر اور نمایاں کردار ادا کیا ہے۔

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر، إن الإنسان لفي خسر.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے سماعت کیجیے آج کی تازہ خبریں اسماعیل خان کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اپنے برادر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان اور یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راشاد محمد العلیمی اور ان کے ہمراہ وفود کا آج شام لوسیل پیلس میں علیحدہ علیحدہ خیر مقدم کیا، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت کا اظہار کیا. متحدہ عرب امارات کے صدر کے ہمراہ دبئی کے ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ابو دھابی کے نائب حکمران شیخ تہنون بن زائد النہیان، صدارتی دفتر برائے خصوصی امور کے نائب سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن زائد النہیان اور متعدد معزز شیوخ و اعلی حکام بھی موجود تھے. اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالدہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر آج لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے دوست اور برادر ممالک کے سربراہان، اعلیٰ شخصیات اور وزراء اور وفود کا خیر مقدم کیا. تعزیت کے تیسرے روز صاحب سمو امیر نے جمہوریہ سینیگال کے صدر باسرو دیو مائے فائے، وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر ڈاکٹر فرینک والٹر اشٹائن مائر، جارجیا کے صدر میخائل کاویلا شویلی، جمہوریہ آرمینیا کے صدر واہگن خاچا توریان، برادر ملک متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سکر القاسمی، اور برطانیہ کے رائل ہائنس پرنس ایڈورڈ ڈیوک آف ایڈنبرا سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے نیپال کے نائب صدر رام سہایا پرساد یادو، جمہوریہ کیوبا کے نائب وزیر اعظم ایڈورڈ مارٹنز، جمہوریہ تاجکستان کے نائب وزیر اعظم سلیمان زیوزودا اور جمہوریہ کرگستان کی کابینہ کے چیئرمین

0: عادل بے کل یشو وچ قاسمہ لیف سے بھی الگ الگ ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ السانی کے انتقال پر دلی تعزیت پیش کی۔ اسی سلسلے میں صاحب سمو امیر نے سوشلسٹ جمہوریہ سری لنکا کی وزیر اعظم ڈاکٹر ہیرنی امرا سوریا اور جمہوریہ فرانس کے وزیر اعظم سیباستیاں لیکورنو کا بھی لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا، جہاں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر قطر کی قیادت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلیٰ حکام، برادر ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں سے بھی تعزیت وصول کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت سے نوازے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سکر القاسمی کے ہمراہ ولی عہد شیخ محمد بن سعود بن سکر القاسمی، محکمہ عوامی خدمات کے چیئرمین شیخ احمد بن سعود بن سکر القاسمی اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ان تمام ملاقاتوں اور تعزیتی خیر مقدم کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ آل غانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر کل شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے متعدد عالمی رہنماؤں اور اعلیٰ سطحی وفود کا خیر مقدم کیا اور تعزیت وصول کی۔ تعزیت پیش کرنے والوں میں برادر ملک جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان، برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر ڈاکٹر حسن شیخ محمود، برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتح البرہان، برادر ملک متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد اللہیان، برادر ملک ہاشمی مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم اور جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف شامل تھے۔ تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، قومی انسداد منشیات ایجنسی کے چیئرمین شیخ زائد بن حمد النہیان اور وزیر مملکت احمد السائغ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین کے مشیر وزیر مملکت اور مجلس وزراء کے رکن شہزادہ ڈاکٹر منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ وفد کا کل شام لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے شاہی نمائندہ وفد میں مشیر خادم حرمین شریفین کے ہمراہ مشرقی صوبے کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، شہزادہ ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو آج سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران شہزادہ خالد بن سلمان نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کل دوست ملک ریاست متحدہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فون کال موصول ہوا۔ گفتگو کے دوران امریکی صدر نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے امریکی صدر کا تعزیت، مخلصانہ جذبات اور دلی ہمدردی کے اظہار پر تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ کویت کی کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، آل ثانی خاندان اور قطری عوام سے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم اور دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ کویتی وزیر اعظم شیخ احمد بن عبداللہ علیہ احمد الصبا کے زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ ریاست قطر، خلیجی خطہ، عرب و اسلامی اقوام اور پوری دنیا نے ایک عظیم رہنما کو کھو دیا ہے جو اپنی بصیرت، حکمت اور مدبرانہ قیادت کے لیے معروف تھے۔ کابینہ نے مزید کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد نے اپنی زندگی اپنے ملک اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جبکہ عرب اور اسلامی اقوام کے مسائل کی حمایت اور ان کے مفادات کے دفاع میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ کویتی کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کویت کی ریاست اور عوام قطر اور صاحب سمو امیر الوالد کی جانب سے کویت اور اس کے جائز مقاصد کے لیے دی جانے والی حمایت کو ہمیشہ قدر و احترام کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ کابینہ نے مرحوم کے دور میں قطر کی کامیابیوں کو بھی سراہا اور کہا کہ مختلف شعبوں میں جامع ترقی اور نمایاں پیش رفت نے ریاست قطر کو ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں شامل کر دیا ہے۔ ہاشمی مملکت اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین اور ریاست فلسطین کے صدر محمود عباس اپنے وفود کے ہمراہ صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت پیش کرنے کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کی آمد پر تینوں رہنماؤں اور ان کے ہمراہ وفود کا خیر مقدم نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی، قطر میں اردن کے سفیر شیخ مفلح اللوزی اور قطر میں فلسطین کے سفیر فائز مجید ابو العراب نے کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے ریاست قطر کے مستقل مشن میں رکھی گئی کتاب تعزیت میں اپنے پیغام میں انہوں نے حکومت قطر اور قطری عوام سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کو ایک ایسے بااثر اور متاثر کن رہنما قرار دیا جنہوں نے اپنے ملک کی ترقی اور تبدیلی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے ابھی کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اسی اختتام کے ساتھ مزید سماعت کیجیے گا صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ، جبکہ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نسیلہ اور اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ 1952 عیسوی میں دوحہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی، پھر برطانیہ کی معروف رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں داخلہ لیا اور 1971 میں وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ 1977 کو آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا اور وزارت دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بعد ازاں 1999 کو آپ سپریم کاؤنسل برائے منصوبہ بندی کے سربراہ بنے، جو ملک کی سماجی اور اقتصادی پالیسیوں کی تشکیل کا ذمہ دار ادارہ تھا۔ 1995 کو آپ نے ریاست قطر کے اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی اور جامع ترقیاتی و اصلاحی منصوبوں کا آغاز کیا۔ آپ کے ہمگیر ویژن کے نتیجے میں ملک نے ترقی کا ایک نیا دور دیکھا۔ تعلیم، صحت، کھیل، ثقافت، ذرائع ابلاغ اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جبکہ اقتصادی اور توانائی کے شعبوں میں بھی قطر نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں۔ آپ ہی کے دور میں نارتھ گیس فیلڈ کی پیداوار میں تاریخی اضافہ ہوا اور 1996 میں پہلی مرتبہ مائع قدرتی گیس یعنی ایل این جی کی برآمدات کا آغاز ہوا۔ 2006 میں قطر دنیا کا سب سے بڑا مائع قدرتی گیس ایل این جی برآمد کرنے والا ملک بن گیا اور 2010 تک اس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 77 ملین ٹن تک پہنچ گئی۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہیں آج کی خبریں اسماعیل خان کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر آج شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے تیسرے روز مزید سوگواروں کا خیر مقدم کیا. صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلی حکام، برادر اور دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں اور مقیم افراد سے تعزیت وصول کی، جنہوں نے مرحوم کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں مغفرت عطا کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر آج شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا اور تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر نے اپنے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان، برادر ملک ہاشمی مملکت اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، ریاست فلسطین کے صدر محمود عباس، یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راشد محمد العلمی، عراقی کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان کے ہمراہ آنے والے وفود سے الگ الگ ملاقات کی. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ہمراہ دبئی کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ابو دھابی کے نائب حکمران شیخ تحنون بن زائد النہیان، صدارتی دفتر برائے خصوصی امور کے نائب سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن زائد النہیان اور متعدد معزز شیوخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. تعزیتی ملاقاتوں کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر آج صبح لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے دوست اور برادر ممالک کے سربراہان، اعلیٰ شخصیات، وزراء اور وفود کا خیر مقدم کیا. تعزیت کے تیسرے روز صاحب سمو امیر نے جمہوریہ سینیگال کے صدر باسرو دیو مائفائی، وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر ڈاکٹر فرینک والٹر اشٹائن مائر، جارجیا کے صدر میخائل کاویلا شویلی، جمہوریہ آرمینیا کے صدر واہگن خارچہ

0: کوریان برادر ملک متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سکر القاسمی اور برطانیہ کے رائل ہائنس پرنس ایڈورڈ ڈیوک آف ایڈنبرا سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے نیپال کے نائب صدر رام سہایا پرساد یادو، جمہوریہ کیوبا کے نائب وزیر اعظم ایڈورڈو مارٹنز، جمہوریہ تاجکستان کے نائب وزیر اعظم سلیمان زیوزو زودا اور جمہوریہ کرغستان کی کابینہ کے چیئرمین عادل بیک الیشوویچ قاسمالیف سے بھی الگ الگ ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت پیش کی۔ اسی سلسلے میں صاحب سمو امیر نے سوشلسٹ جمہوریہ سری لنکا کی وزیر اعظم ڈاکٹر ہیرینی امرا سوریا اور جمہوریہ فرانس کے وزیر اعظم سیباستیاں لیکورنو کا بھی لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا، جہاں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر قطر کی قیادت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سکر القاسمی کے ہمراہ ولی عہد شیخ محمد بن سعود بن سکر القاسمی، محکمہ عوامی خدمات کے چیئرمین شیخ احمد بن سعود بن سکر القاسمی اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ان تمام ملاقاتوں اور تعزیتی خیر مقدم کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے انتقال پر کل شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے متعدد عالمی رہنماؤں اور اعلیٰ سطحی وفود کا خیر مقدم کیا اور تعزیت وصول کی۔ تعزیت پیش کرنے والوں میں برادر ملک جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان، برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر ڈاکٹر حسن شیخ محمود، برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتح البرحان، برادر ملک متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان، برادر ملک ہاشمی مملکت اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بن عبداللہ دوم اور جمہوریہ ازبیکستان کے صدر شوکت مرزایوف شامل تھے۔ تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر سے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ منصور بن زائد النہیان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، قومی انسداد منشیات ایجنسی کے چیئرمین شیخ زائد بن حمد آل نہیان اور وزیر مملکت احمد السائغ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مملکت سعودی عرب کے خادم حرمین شریفین کے مشیر وزیر مملکت اور مجلس وزراء کے رکن شہزادہ ڈاکٹر منصور بن متعب بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ وفد کا کل شام لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحم اللہ کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے شاہی نمائندہ وفد میں مشیر خادم حرمین شریفین کے ہمراہ مشرقی صوبے کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، شہزادہ ترکی بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو آج سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران شہزادہ خالد بن سلمان نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کویت کی کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، آل ثانی خاندان اور قطری عوام سے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم اور دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ کویتی وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ آل احمد الصبا کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ ریاست قطر، خلیجی خطے، عرب و اسلامی اقوام اور پوری دنیا نے ایک عظیم رہنما کو کھو دیا ہے جو اپنی بصیرت، حکمت اور مدبرانہ قیادت کے لیے معروف تھے۔ کابینہ نے مزید کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد نے اپنی زندگی اپنے ملک اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جبکہ عرب اور اسلامی اقوام کے مسائل کی حمایت اور ان کے مفادات کے دفاع میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ کویتی کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کویت کی ریاست اور عوام قطر اور صاحب سمو امیر الوالد کی جانب سے کویت اور اس کے جائز مقاصد کے لیے دی جانے والی حمایت کو ہمیشہ قدر و احترام کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ کابینہ نے مرحوم کے دور میں قطر کی کامیابیوں کو بھی سراہا اور کہا کہ مختلف شعبوں میں جامع ترقی اور نمایاں پیش رفت نے ریاست قطر کو ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں شامل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے مرحوم صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے لیے ریاست قطر کے مستقل مشن میں رکھی گئی کتاب تعزیت میں اپنے پیغام میں انہوں نے حکومت قطر اور قطری عوام سے گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کو ایک ایسے بااثر اور متاثر کن رہنما قرار دیا جنہوں نے اپنے ملک کی ترقی اور تبدیلی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے ابھی کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اسی اختتام کے ساتھ مزید سماعت کیجیے گا صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی حوالے سے ایک اہم رپورٹ، جبکہ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نسیلہ اور اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: جدید قطر کی تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی غیر معمولی قیادت کی داستان رقم ہے جسے دانشمندانہ قیادت، دور اندیشی اور بلند ویژن سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ داستان وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ حقیقی ترقی صرف دولت سے نہیں بلکہ انسان کی تعمیر اور مضبوط اداروں کے قیام سے ممکن ہوتی ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد آپ کے اولین تاریخی فیصلوں میں سے ایک 1995 میں قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کا قیام تھا، جس کا مقصد ملک میں تعلیم، سائنسی تحقیق اور ثقافتی ترقی کو فروغ دینا تھا۔ 1996 میں صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کی ہدایات پر قطر میں جمہوری عمل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ اسی سال قطر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پہلے انتخابات منعقد ہوئے، جبکہ مارچ 1999 میں پہلی مرتبہ بلدیاتی کاؤنسل کے انتخابات کرائے گئے، جن میں قطری خواتین کو ملکی تاریخ میں پہلی بار ووٹ ڈالنے اور انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوا۔ بعد ازاں 8 جولائی 2004 کو ریاست قطر کا پہلا مستقل آئین نافذ کیا گیا، اور اسی طرح صاحب سمو الامیر الوالد رحمہ اللہ کی قیادت میں اختیار کی گئی دور اندیش، جرات مندانہ اور غیر روایتی سرمایہ کاری کی پالیسیوں کے نتیجے میں قطر دنیا کا پہلا عرب اور اسلامی ملک بنا، جسے فیفا ورلڈ کپ 2022 جیسے عالمی ایونٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ عرب خطے کی سیاسی تاریخ میں قطر کے عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد کیے جائیں گے جنہوں نے بہترین قیادت کے ساتھ اقتدار کی مثالی منتقلی کی روایت بھی قائم کی۔ آپ وہ پہلے عرب رہنما تھے جنہوں نے اپنی ہی مرضی سے اقتدار صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سپرد کیا۔ اس موقع پر آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قیادت کی ذمہ داریاں نئی نسل کے حوالے کی جائیں۔ آپ کا یہ تاریخی فیصلہ اقتدار کی پرامن اور مہذب منتقلی کی ایک منفرد مثال بن گیا ہے، اور اس فیصلے کا یہ پیغام تھا کہ حقیقی قیادت صرف قوموں کی تعمیر تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ترقی اور استحکام کے تسلسل کو یقینی بنانا بھی اس کا اہم حصہ ہے۔ یوں وطن کے عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ ایک ایسا روشن اور پائیدار ورثہ چھوڑ گئے جسے ریاست قطر اور پورے خطے کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔

0: صدق الله العظيم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کی اہم خبریں اسماعیل خان کی زبانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر آج شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے تیسرے روز مزید سوگواروں کا خیر مقدم کیا. صاحب سمو امیر نے معزز شیوخ، وزراء، عمائدین، اعلیٰ حکام، برادر اور دوست ممالک سے آئے ہوئے مہمانوں اور بڑی تعداد میں شہریوں اور مقیم افراد سے تعزیت وصول کی، جنہوں نے مرحوم کے انتقال پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں مغفرت عطا کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر آج شام لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے برادر اور دوست ممالک کے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا اور تعزیت وصول کی. صاحب سمو امیر نے اپنے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان، برادر ملک ہاشمی مملکت اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین، ریاست فلسطین کے صدر محمود عباس، یمن کی صدارتی قیادت کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راشد محمد العلمی، عراقی کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی اور ان کے ہمراہ آنے والی وفود سے الگ الگ ملاقات کی. تمام رہنماؤں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر صاحب سمو امیر سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ہمراہ دبئی کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ابو دھابی کے نائب حکمران شیخ تہنون بن زائد النہیان، صدارتی دفتر برائے خصوصی امور کے نائب سربراہ شیخ حمدان بن محمد بن زائد النہیان اور متعدد معزز شیوخ و اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. تعزیتی ملاقاتوں کے دوران نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحبزادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر آج صبح لوسیل پیلس میں تعزیت کے لیے آنے والے دوست اور برادر ممالک کے سربراہان، اعلیٰ شخصیات، وزراء اور وفود کا خیر مقدم کیا. تعزیت کے تیسرے روز صاحب سمو امیر نے جمہوریہ سینیگال کے صدر باسرو دیو مائفائے، وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر ڈاکٹر فرینک والٹر اشٹائن مائر، جارجیا کے صدر میخائل کاویلا شویلی، جمہوری آرمینیا کے صدر واگن خاچا توریان، برادر ملک متحدہ عرب امارات کی سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن ساکر القاسمی، اور برطانیہ کے رائل ہائنس پرنس ایڈورڈ ڈیوک آف ایڈمبرا سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے نیپال کے نائب صدر رام سہایا پرساد یادو، جمہوریہ کیوبا کے نائب وزیر اعظم ایڈورڈ مارٹنس، جمہوریہ تاجکستان کے نائب وزیر اعظم سلیمان زیو زودا اور جمہوریہ کرغزستان کی کابینہ کے چیئرمین عادل بیک الیشوویچ قاسم علیف سے بھی الگ الگ ملاقات کی، جنہوں نے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت پیش کی. اسی طرح صاحب سمو امیر نے سوشلسٹ جمہوریہ سری لنکا کی وزیر اعظم ڈاکٹر ہیرینی امرا سوریا اور جمہوریہ فرانس کے وزیر اعظم سیباستیاں لیکورنو کافی لوسیل پیلس میں خیر مقدم کیا، جہاں انہوں نے صاحب سمو امیر الوالد کے انتقال پر قطر کی قیادت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا. راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن سکر القاسمی کے ہمراہ ولی عہد شیخ محمد بن سعود بن سکر القاسمی، محکمہ عوامی خدمات کے چیئرمین شیخ احمد بن سعود بن سکر القاسمی اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. ان تمام ملاقاتوں اور تعزیتی خیر مقدم کے دوران نائب

0: امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، مجلس شورا کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم، صاحب سمو امیر الوالد کے صاحب زادگان اور دیگر معزز شیوخ و شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی کو آج سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی۔ گفتگو کے دوران شہزادہ خالد بن سلمان نے صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ کویت کی کابینہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، آل ثانی خاندان اور قطری عوام سے صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر گہرے رنج و غم اور دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ کویتی وزیر اعظم شیخ احمد عبداللہ آل احمد الصبا کی زیر صدارت ہونے والا کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ ریاست قطر، خلیجی خطے، عرب و اسلامی اقوام اور پوری دنیا نے ایک عظیم رہنما کو کھو دیا ہے جو اپنی بصیرت، حکمت اور مدبرانہ قیادت کے لیے معروف تھے۔ کابینہ نے مزید کہا کہ صاحب سمو امیر الوالد نے اپنی زندگی اپنے ملک اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، جبکہ عرب اور اسلامی اقوام کے مسائل کی حمایت اور ان کے مفادات کے دفاع میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ کویتی کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کویت کی ریاست اور عوام قطر اور صاحب سمو امیر الوالد کی جانب سے کویت اور اس کے جائز مقاصد کے لیے دی جانے والی حمایت کو ہمیشہ قدر و احترام کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ کابینہ نے مرحوم کے دور میں قطر کی کامیابیوں کو بھی سراہا اور کہا کہ مختلف شعبوں میں جامع ترقی اور نمایاں پیش رفت نے ریاست قطر کو ترقی یافتہ ممالک کی صفحے اول میں شامل کر دیا ہے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اسی اختتام کے ساتھ مزید سماعت کیجیے گا صاحب سمو امیر الوالد الشیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ، جبکہ سٹوڈیو سے تکنیک ماو نسیلہ اور اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: وطن کا عظیم فقدان صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی رحمہ اللہ کے دور قیادت میں ریاست قطر کی خارجہ پالیسی نے ایک نمایاں اور تاریخی پیش رفت کی۔ یہ پالیسی مکالمے امن اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے اصولوں پر استوار تھی۔ آپ کی قیادت میں قطر نے دنیا کے مختلف تنازعات کے حل کے لیے کامیاب سفارتی کردار ادا کیا۔ ان میں 2008 کا دوحہ معاہدہ، جس نے لبنان میں قومی مفاہمت کی راہ ہموار کی، اور 2011 کی دارفور امن دستاویز نمایاں مثالیں ہیں۔ مرحوم صاحب سمو الامیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے مسئلہ فلسطین کو بھی خصوصی اہمیت دی۔ آپ نے القدس کی حمایت کے لیے قطری کمیٹی قائم کی، فلسطینی مفاہمت کے دوحہ اعلامیے کی سرپرستی کی، اور 2012 میں غزہ کے محاصرے کے دوران وہاں کا دورہ کرنے والے پہلے سربراہ مملکت بنے۔ انہی مؤثر سفارتی کاوشوں کے نتیجے میں دوحہ نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن مکالمے اور سفارتکاری کے ایک اہم مرکز کی حیثیت اختیار کی۔